0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
1: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: 大。所以は喉がたまにあたた。話せません。
2: そう。
1: ご苦労。行くぞ。ちょっと。
2: 君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？

0: 奴らはどうなるかわかるか。奴らは自ら人格崩れる。その時、突破するのだ。張り潰すのような、この政権知らずのような奴らを消滅すんだ。
1: 你呢？都准备好了？
2: 哎，马大炮怎么样了？
3: 准备好了。
2: 好啊，把炮给我推过来，炮兵就位。记住，把炮给我推到一个敞亮的地方，让他们鬼子都能看见。
4: 炮兵就位！
5: 你说说这个于东风又在搞什么鬼？怎么前面就摆了三个连，另外两个连呢？
6: 不知道啊。不过于东风那小子打仗一向鬼点子多，肯定是有别的主意。
5: 这小子。
0: 难得得，亚瑟拉难得才跑不得的，
5: 你们都得给我打准点，

0: 余東峰那小子还真没说大话，这两炮打得还真挺准。真的。やつを辛味中、中華に釣るつもりんだ。
1: おかしいな。ホイポを持つ故に、なんでこんなにバカの方法を掴んだの。不平を向上するものじゃない。食べに破壊力足り。
0: これ、すべての部隊をここに乗させ、方がはいいのだ。ここは証拠の方法なんだ。行け。
1: 花岡少佐、すべての人をここ集まれ。他の城はどうしますか。
0: 他のところ何でよけばいいんだ。ここ集まどけ。忘れるな。奴は方は陰謀だけだ。だからここ、奴らの証拠方法だ。 ここ守ればいいのだ。わかったか。行け。
2: はい。
0: 機関銃、やつらを撃て。

0: 今俺が威海煙台そして青島が俺に支援する八郎軍を殲滅するの同胞ありがとうございました。今日の会がここまで。
1: 立て。
2: はい。
0: 散会。

0: 彼たちはただ駒だよ。チップの仕事をやればいい。全部の策を知るの必要はありません。さらに八六の状況は俺はよくわかる。よくわかるんだよ。二人の用意はどうだ。
1: あ、300人くらい集めた。3年以上経験を持ってる兵士だ。主力部隊は全部南に調達した。こんなを探し出すのはずいぶん難しい。
0: かまわ、力だけは必要なんだよ。
1: じゃあ明日の主要目標は移動分か。
0: そうだよ。今回の討伐の主要の目的は移動分だ。ただそれだけだ。俺はあんまり見つかずだよ。俺の目標はフーブンだ。そして本間の指揮システム、彼らの司令部を殲滅し、我々の敵機はもろん敗戦だよ。一つの中国のことわざをそれを言ってる。群龙无首。
1: わかりました。
0: 明日は戦いがある。帰れ、休め。
1: はい。

0: 少人数で敵戦区に入る。派遣されたら面倒になるんだ。
1: 田中君、もし今回我々は成功なれば、これはぜひ大きいな誇りだ。何を喋るの考えたの？
0: どうよ、意味ですか？
1: お前表彰大会のはずいんだ。まさかお前は何を言わずにこの誇りを取ったの？残念だな。今回一つの記章をもらずに我々の選挙を帰ったな。
0: それは確かに惜しいだな。

0: の出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
0: はい。今すぐ止めます。全員追いかけろ。

0: 閣下、観光でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: 伊豆ちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の後藤です。
1: くそー、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，强子呢？
8: 在炉子，说不舒服，不想吃。

0: 你们赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜访。
1: 冯大叔子，走。
2: 正東町近く林の中に沼正隊の遺体が発見されました。何だと？沼さんの正体は全滅しました。くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
3: わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。
2: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい、